Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyunun 8-ci olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə

Türkiye'nin Xarici Naziri Hakan Fidan tərəflər tələb edəcəyi təqdirdə Hörmüz boğazındakı mina təmizləmə əməliyyatlarına töhfə verməyə hazır olduqlarını və ABŞ-İran görüşmələrindəki irəliləyiş ilə bağlı nikmin olduğunu bildirib. Bu barədə Hakan Fidan Cənubi Koreya səfəri zamanı Cənubi Koreyanın GTBC televiziya kanalına verdiyi müsahibədə danışıb. Nazir Fidan deyib ki, əgər tərəflər arasında razılıq əldə olunarsa və ya bizdən mina təmizləmə prosesinə töhfə verilməsini istənilsə, bunu məmnuniyyətlə edərik. Nazir Türkiyənin Rusiya-Ukrayna müharibəsində daxil olmaqla münaqişələrin həllində ardıcıl prinsiplər izlənildiyini qeyd edərək, müharibə edən tərəflər bir həll yolu üzərində razılaşdıqda o həllin bir hissəsi ola biləcəyimizi düşündüyümüz və ya bizdən o həlli asanlaşdırmağımız istənildiyi təqdirdə kömək etməyə hazırıq deyib. Hakan Fidan həm ABŞ-ın, həm də İranın gərginliyin azaldılmasını istədiyini bildirərək, münaqişənin başa çatması ilə bağlı nikbinliyini qoruduğunu söyləyib. Türkiyə Xarici Naziri ABŞ Prezidenti Donald Trumpın İran ilə bir həftə ərzində anlaşma memorandumu imzalanma biləcəyini dair açıqlaması haqqında suala cavab olaraq ehtiyatlı bir nikbinlik içində olduğunu bildirib. Hakan Fidan, biz hər iki tərəflə, vasitəçi Pakistan və regiondakı digər bəzi müvafiq tərəflərlə müntəzəm məsləhətləşmələr aparırıq. Onların bir razılığa, bir anlaşmaya gəlmələrinə kömək etmək üçün əlimizdən gəlin etməyə çalışırıq, deyib. Nazir Fidan həmçinin texniki detalların həll olmadığı, lakin hər iki tərəfin də layihə çərçivəsi üzərində ümumi olaraq razılaşdığı sözlərini əlavə edib. Ümid edirəm ki, çox yaxında yaxşı xəbərlər ala bilərik, deyib. İsrail və İran mediasına yaydığı məlumatlara görə İranın müxtəlif şəhərlərində partlayışlar baş verib. İsrail ordusu bəyanat yayaraq hərbi hava qüvvələrinin İran rejiminə məxsus olduğunu bildirdiyi hərbi obyektləri hədəf aldığını qeyd edib. İranın dövlət televiziyası Tehran, Təbriz və İsfahanda partlayışların qeydə alındığını xəbər verib. Təslim İnformasiya Agentliyi və Kərəş şəhəri yaxınlığında partlayışların törədildiyi bildirilib. İranın rəsmi İRNA xəbər agentliyi isə İsfahanda təxminən 3 partlayış səsinin eşidildiyini deyə çatdırıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump İranın İsrailə cavab olaraq təşkil etdiyi raket hücumundan sonra rəsmi Tehranı danışıqlar masasına geri dönməyə çağırıb. Trump İranın öz məqsədinə çatdığını və artıq müzakirələri davam etdirməli olduğunu bildirib. O, Tehran rəhbərliyi ilə bir neçə gün ərzində razılığın əldə oluna biləcəyini qeyd edib. Qeyd edək ki, İranın raket hücumu İsrailin Hayfa və Nasirə şəhərlərini hədəf alıb. Bu hücum 8 aprel atəşkəsindən sonra İsrailə qarşı edilən ilk hərbi əməliyyat olub. Söz gedən zərbə İsrailin Beyruta təşkil etdiyi hücumdan bir neçə saat sonra baş tutub. Trump İsrailin Livandakı hərbi əməliyyatlarının ABŞ ilə razılaşdırılmadığını qeyd edərək bu hücumdan narazı qaldığını ifadə edib. O, həmçinin İranın hücumu zamanı can itkisinin də qeydə alınmadığını bildirib. ABŞ prezidenti İsrailin buna cavab olaraq yeni zərbələr endirməyəcəyini ümid etdiyini vurğulayıb. Trump əlavə hərbi addımların münaqişə dövrünü daha da uzada biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Səhiyyə mənbələrindən alınan məlumata görə iyunun 7-sində səhər saatlarından bəri İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlarda təxminən 10 fələstinli həyatını itirib, 29 nəfər isə yaralanıb. Bu hadisələr atəşkəs razılaşmasının pozulmasına dair hesabatların yayıldığı bir vaxta qeyd alınıb. Qəzza şəhərinin Rimal məhəlləsində Fələstin meydanı yaxınlığında İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatının mülki avtomobili hədəf alması nəticəsində 4 fələstinli dünyasını dəyişib, 7 nəfər isə xəsarət alıb. Səhiyyə mənbələri həmçinin bir gün əvvəl İsrail hücumu zamanı ağır yaralanan 14 yaşlı qızın dünyasını dəyişdiyini bildiriblər. Xan Yunis şəhərinin qərbində yerləşən polis bölməsinə qarşı təşkil edilən hücumda isə 5 fələstinli həyatını itirib, 17 nəfər isə yaralanıb. Bu ərəfədə Qəzzanın şimalında İsrailin hərbi dəniz qüvvələrinin Beyt-Lahiyyə sahillərində törətdiyi hücumdan sonra yaralanan 5 fələstinli səhra xəstəxanasına çatdırılıb. Filippinin cənubunu sarsıdan güclü zəlzələ dağıntılara və bölgə daxilində tsunami xəbərdarlığının elan edilməsinə səbəb olub. ABŞ Geoloji Xidməti zəlzələnin magnitudasına 7,8 dərəcə olaraq ölçüb. Zəlzələ Mindanao adasının Sarangani əyalətinin sahillərində qeyd alınıb. Yerli medianın yaydığı məlumatlara görə təbii fəlakət nəticəsində təxminən 5 nəfər həyatını itirib.

Rəsmi qurumlar Santos şəhərindəki itkilərin olduğunu təsdiqləyiblər. Zəlzələdən sonra bir çox binaya ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. ABŞ-ın Sakit Okean Tsunami Xəbərdarlığı Mərkəzi Filippinin sahillərinin bəzi hissələrinə hündürlüyü 3 metrdən çox olan dalğaların çarpıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Filippin və İndoneziya rəsmiləri sahil yanı ərazilərdə yaşayan sakinləri dərhal yüksək nöqtələrə təxliyə olunmağa çağırıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sıfır tullantı üzrə yüksək səviyyəli görkəmli şəxslər məsləhət şurasının sədri və sıfır tullantı fondunun fəxri rəhbəri Əminə Ərdoğanın himayəsi altında sıfır tullantı fondu ilə Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil edilən sıfır tullantı festivalı 2026 yekunlaşıb. TRT-nin rəsmi media sponsoru olduğu və Atatürk Hava Limanında keçirilən festival barədə açıqlama verən sıfır tullantı fondunun rəhbəri və COP31 yüksək səviyyəli iqlim çempionu Samet Ağarbaş deyib ki, festivalımıza qatılanların sayı 500 mini keçib. Sıfır tullantı fondumuzda da 183 ölkədən iştirakçı var. Yüksək səviyyəli iştirakla həm forumumuzu, həm də festivalımızı uğurla həyata keçirdik. Əminə Ərdoğan himayəsində icra olunan sıfır tullantı fəaliyyətlərinin beynəlxalq müstəvidə böyük maraq doğurduğunu qeyd edən Ağırbaş əlavə edib. Hörmətli Əminə Ərdoğanın dəvəti ilə bura 183 ölkədən nümayəndələr gəlib. Nazirlər, keçmiş dövlət başçıları və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri sıfır tullantı forumu vasitəsilə dünyanın gələcəyini müzakirə edirlər. Festivalın təşkil prosesində davamlıq prinsiplərinin əsas götürüldüyünü vurğulayan Ağırbaş çıxışını bu sözlərə davam edirib. Biz sıfır tullantı festivalını tamamilə tullantılardan təmizlənmiş təkrar emal olunmuş və bütün enerji tələbatını bərpa olan enerji mənbələrindən təmin edən bir platforma kimi qurduq. Bu, Türkiyədə ehtiyaclarını tamamilə bərpa olunan enerjidən qarşılayan ilk festival olub. Buradakı bütün enerjimizi bərpa olunan enerji mənbələrindən əldə etdik. Bu festivalı Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyimizlə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində ərsəyə gətirdik. Bu səbəbdən onlara öz təşəkkürümüzü və dərin şükranlığımızı bildiririk. Türkiyənin enerji sahəsindəki transformasiya prosesində mühim layihələr mövcuddur. Samet Ağırbaş çıxışının sonunda Sıfır Tullantı Festivalı və Sıfır Tullantı Forumunun 500-dən çox tərəfdaşla birlikdə təşkil etdiklərini də sözlərinə əlavə edib. Və sonda, Missouri ştatının Kansas City şəhərində İngiltərə yığmasının dünya çempionatına hazırlıq fəaliyyətlərinin keçirildiyi otel və məşq bazasının yaxınlığında silahlı insident baş verib. Atışma nəticəsində təxminən 9 nəfər yaralanıb. Yerli polis iyunun 6-sında səhər saatlarında daxil olan atəş səsləri barədə məlumatdan sonra dərhal hadisə yerinə gəlib və ərazidən uzaqlaşmağa çalışan böyük bir kütləyə qarşılaşıb. Hücum zamanı xəsarət alan 3 qadına hadisə yerində tibbi yardım göstərilib. Digər 6 yetkin şəxs isə yerli xəstəxanalara yerləşdirilib. Rəsmi qurumlar yaralıların heç birinin həyatı üçün təhlükə olmadığını bəyan ediblər. Qeyd edək ki, hadisənin baş verən zaman İngiltərə millisi ərazidə olmayıb, komanda hazırda Florida ştatında təlim məşq toplanışındadır. Hadisə ilə bağlı hələlik heç bir şübhəli şəxs saxlanılmayıb, istintaq tədbirləri isə davam etdirilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalına təqdim edəcəm. İndi isə Oğuzhan Koçun ifasında Çat Qapı musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün mikrofonumuzu səhnələrimizin gəlmiş keçmiş ən şən xatirələrinə tərəf çeviririk. Bir dövrün qəhqəhəsi olan köhnə İstanbulun o unudulmaz səhnə simasından danışacağıq. Bəli, əziz dinləyicilər, bugün sizə səhnələrin əsl əfsanəsindən, yumoru zəkası ilə birləşdirən böyük usta Keçəl Həsən Əfəndidən bəhs edəcəyik. Osmanlı dövrünün incəsənətdə improvizasiya sənətinin əfsanəvi siması kimi tanınan Keçəl Həsən Əfəndi 1865-ci ildə İstanbulun Halıcıoğlu məhəlləsində dünyaya göz açıb. Kasıb bir ailədə böyüyən gənc Həsən həyatın yükünü erken yaşlarında çiyinlərinə götürür. O dolanışığını təmin etmək üçün İstanbulun küçələrində qatıq satmağa başlayır. Ailəsi onun yaxşı təhsil alıb yüksək mövqelərə çatmasını gözləyərkən, o teatr sənətinə könül verir. Hələ cavan yaşlarında saçları töküldüyü üçün Keçəl Həsən adı ilə tanınsa da, əsl şöhrətini bütün şəhərin rəğbət bəslədiyi, heyran qaldığı böyük bir komediya aktyoru kimi qazanır. Uşaqlıq illərindən etibarən ətrafındakilərə etdiyi təqlidlər və zarafatları onun səhnə istedadını erkən yaşından etibarən biruzə verir. Sənət yoluna dövrünün ustadlarından olan Əbdürrazaq Abdi Əfəndinin teatr truppasında pərdəşi kimi başlayır. Vəzifəsi sadəcə səhnədə pərdəni açıb bağlamaq olsa da, pərdə arxası etdiyi kiçik məzəli zarafatlar və özünə məxsus tərzi ilə qısa müddətdə diqqətləri özlərinə cəlb edir. Onun bu təbii istedadı səhnə dünyasında sürətlə yüksəlməsinə və qısa zamanda xalqın sevimlisinə çevrilməsinə şərait yaradır. Keçəl Həsən Əfəndi sadəcə danışdığı hekayələr və etdiyi təqlidlərlə deyil, həm də hazır cavablığı, kəskin zəkası və özünə məxsus hərəkətləri ilə ətrafında bənzərsiz bir tamaşaçı kütləsi topluyur. Onun səhnədəki performansı elə güclü idi ki, həyatında heç vaxt teatra getməyənləri belə bir sənətsevərə çevirirdi. Xüsusilə Ramazan axşamlarında Şəhzadə başındakı o məşhur dirəklər arası bölgəsində səhnəyə çıxır və İstanbulları qəhqəhələr ətrafında bir araya gətirirdi. O sənətini təkcə şəhər mərkəzinə saxlamayaraq, şəhərin hər bir guşələrinə də daşıyırdı. Beykozun gəzinti yerlərindən Üsküdarın təpələrinə, Kadıköyün bağlarından Heydərpaşaya qədər geniş bir coğrafi, getdiyi hər məhəllədə qurulan səhnələrlə İstanbul xalqının əyləncə ehtiyacını böyük bir ustalıqla qarşılayırdı. Beləliklə, teatr onun sayəsində İstanbul küçələrinə yayılan canlı və yaşayan bir mədəniyyətə çevrilir. Keçəl Həsən Əfəndini xalqın nəzərində ucaldan əsil möcüzə isə İbiş personajına bəxş etdiyi yeni ruh olur. Səhnədə bir əlində süpürgəsi, diğerində boşqabı, bir ayağı qısa olan şalvarı, əyri fes papağı və əynindəki uzun pencə ilə tamamilə fərqli bir dünyanın qapılarını açır. Qaşlarını üçbucaq formasında qaraya boyuyur. Yanaqlarına və burnuna vurduğu qırmızı rənglərlə üzünü sanki bir maskaya döndərir. Səsini qalınlaşdıraraq yaratdığı bu yeni ibiş personajı dövrün karikaturalarına belə ilham verən canlı bir simvola çevrilir. Lakin o, pərdə qapandıqda səhnədəki o dağınıq və gülməli adamdan tamamilə uzaqlaşırdı. Küçələrdə qəşəb paltosu, keyfiyyətli geyimləri, qızıl sadı və gümüş saplı əsası ilə əsil İstanbul bəyəfəndisi kimi boy göstərirdi. Səhnədəki personajından o qədər fərqli və alicanab idi ki, pərəstişkarları küçədə qarşılaşdıqda onu tanımaqda çətinlik çəkirdilər. Bu böyük usta, səhnədə xalqın gülüş səbəbi, küçədə isə nümunəvi bir alicanab kimi iki fərqli dünyanın tək bir ömrə sığdırmağı bacarır. Keçəl Həsən Əfəndi, səhnədə nümayiş etdirdiyi tayı bərabərə olmayan aktyorluq bacarığı ilə yanaşı, həm də beynindəki yumoru kağıza köçürmək mövzusunda da böyük bir ustalıq göstərirdi. O, sadəcə başqalarının yazdığı rollara həyat verməklə kifayətlənmirdi. Öz dünyasını, öz personajlarını və hekayələrini də şəxsən özü qələmə alırdı. Bu yaradıcı müəlliflik istedadının ən bariz nümunələrindən biri Müdbir Çoban yaxud 24 saatlıq sarsaqlıq adına daşıyan əsərdir. Dörd pərdədən ibarət olan bu maraqlı və hərəkətli komediya evlilik və sevgi mövzusunu əsas götürür. Hekayə Margaritin onu sevməyən Siozak ilə evlənməkdən imtina etməsi ilə başlayır. Gənc qadın sevdiyi adam olan Jorjeri qovuşmaq üçün yalandan xəstələnmiş kimi edir
və 24 saatlıq dərin bir yuxuya gedir. Roger isə həkim cildinə girərək hamını Margaret'in öldüyünə inandırır. Bu qarşılıqlıqdan istifadə edən aşiqlər birlikdə qaçıb meşə evinə sığınırlar və burada müdbir çoban ilə tanış olurlar. Tamaşa Margaret və Roger'in bir-birinə olan böyük sevgisinə şahidliyə elən Suyozakın aradan çəkilməsi ilə xoş və şirin bir sonluqla bitir. Keşən Əsər Əfəndinin yazıçılıq fəaliyyəti sadəcə müxbir çoban ilə məhdudlaşmırdı. Usta sənətkar mənəvi və sosial dəyərlərdən bəhs edən bir çox fərqli əsərə də imza atır. Bir nökərin sədaqətindən bəhs edən Sadiq Renev və bir qəhrəmanlıq hekayəsi olan Qeyrətli Çoban kimi piyesləri dövrün ciddi senzuralığından və ad dəyişikliklərindən keçərək səhnələrdə yerini alır. Xəyanət və sədaqəti mövzu olaraq ələ alan Fədakar Çoban adlı dramı dövlətin yüksək vəzifəli rəsmləri qarşısında nümayiş etdirilir. Almaz ifritləri əsəri ilə isə absurd bir maceranı səhnəyə daşıyır. Keçəl Həsən Əfəndi qələminin bir zərgər kimi işlədərək, dövrün bütün məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, teatr sevgisini İstanbulun hər bir küçəsinə çatdırmağı bacarır. Türkiyənin teatr tarixi xüsusilə də improvizasiya teatrı üçün çox mühim bir şəxsiyyət olan Keçəl Həsən Əfəndi 6 ay əziyyət çəkdiyi xəstəlikdən sonra 1929-cu il martın 14-də İstanbulda vəfat edir.

Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun ilkleri başlığı altında bugün size Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş marşrutu Likya yolu hakkında malumat vereceği metni Neslihan Değirmencioğlu hazırlayıp. Ahırıncı dəfə nə vaxt yürüyüşe çıxdınız? Bəlkə sualımızı dəyişək belə deyək. Hər gün yürüyüşe gedirsiniz mi? Yürüyüş heç bir xüsusi avadanlığa ehtiyac olmadan istənilən fəsildə, istənilən yerdə və istənilən yaşda edilə bilən idman növüdür. İstər şəhərin mərkəzində, istər dəniz kənarında, istər dağda, istərsə də meşədə. Yürüyüş elə bir idmandır ki, o anda harada olursunuzsa olun edə bilərsiniz. Gəzərkən beynə daha çox oksigen gedir. Maddələr mübadiləsi sürətlənir. Ürək də daxil olmaqla bədəndəki əzələlər güclənir. Yarım saatdan çox gəzinti zamanı ifraz olunmağa başlayan hormonların köməyi ilə əhvalınız müsbətə doğru gedir. Gərginlik azalır, zeyin azad olur, təxəyyül qapıları açılır. Məşhur mütəfəkkir Nietzsche uzun saatlar gəzməklə miqren tutmalarının şiddətini azaldır və yeriyərkən düşünür. O deyir ki, onun düşüncələri ancaq yeriməklə ortaya çıxır. Fransız inqilabının ən əhəmiyyətli şəxslərindən biri olan Jean-Jacques Rousseau gəzərkən ancaq düşünə və ilham mənbəyi tapa bildiyini söylüyor. Hindistanın siyasi və mənəvi lideri Gandhinin ingilislərə qarşı başlatdığı passiv müqavimətin ən mühüm hissəsi 400 kilometrlik duz yürüşüdür. Təbii ki, ədəbiyyat və incəsənət dünyasında daha çox adlardan bəhs edə bilərik. Amma indi yola çıxaq və Türkiyənin ilk uzun piyada marşrutu olan Likya yolundan danışmağa başlayaq.

Türkiye'nin ilk uzun piyada marşrutu adını kadim zamanların aparıcı bölgelerinden biri olan Likya'dan götürür. Bugün Antalya ile Fethiye Körfezleri arasında yerleşen Teke Yarımadası'nın kadim adı Likya'dır. Likya Birliği'nde tarihin ilk demokratik birliğini meydana getiren 23 şehir var. Kadim dövrlerde onun ehalisi 200 bin nefer olarak tahmin edilir. Çünkü birlikte çok mühim ve mühteşem şehirler var. Bugün o şehirlerin bazıları turizm merkezleri içerisinde bir ziyaretgah haline gelip, bazıları ise yalnız merak gösterenlerin aktarıp taptığı harabalıklardı. Burada Türkiye'nin ilk uzun piyada marşrutu olan Likya yolu, 550 kilometre mesafesiyle kadim Likya medeniyetinin izlerini takip etmek imkan verir. Bu, təbiətin və tarixin, dənizin və meşənin bir-birinə qarışdığı sürprizlərlə dolu bir marşrutdur. Gəzməyi bacaranlar 20-dən çox qədim şəhəri gəzə, mavi və yaşılın onlarla çalarını görə və boş buxtaları kəşf etmək imkanı əldə edə bilərlər. Bu səbəbdən üstünlüklərə görə müxtəlif marşrutlar yaradılıb. Prioritetiniz nə olarsa olsun, ona uyğun marşrut seçə və bu marşrutdan həzz ala bilərsiniz. Bəlkə zirvələrdən o möhtəşəm buxtaları görmək, bəlkə sahildə düşərgə salmaq, bəlkə qədim xarabalıqlar arasında gəzməyi, bəlkə də meşədə

kəklik odu qoxuları arasında olmaq istəyirsiniz. Seçim sizindir. Keçid yolu əslində Roma dövründə şəhərləri birləşdirən bir sıra müstəqil yollardı. Türkiyənin ilk uzun piyada marşrutu o dövrün Roma yollarının və köhnə cığırlarının izlərini izləməklə yaradılmışdır. Hər il təxminən 30 min insan bu yoldan keçir. Təbii ki, hamısı deyil. Çünki 550 kilometrlik yolu bir dəfəyə qət etmək ən yaxşı halda və orta hesabla 25-40 gün tələb edir. Təcrübəli səyahatçı deyilsinizsə bir neçə günlük marşrutları seçmək tövsiyə olunur. Likya yolu marşrutların asan şəkildə tamamlana bilməsi üçün beynəlxalq işarələmə sistemindən istifadə edilərək qeyd alınıb. Yol kəsişmələrində qoyulmuş sarı istiqamət nişanları cığırlarda və torpaq yollarda qırmızı və ağ xətlər piyadalara kömək edir. Aralıq dənizi mülayim bir iqlimə sahib olduğu üçün yaydan başqa bütün fəsillərdə Likya yolu ilə getmək olar. Bu işin mütəxəssisləri deyirlər ki, yağıntıya diqqət yetirmək lazımdır. Çünki yağış yeri sürüşkən edir, dırmaşmaq və enməkdə işlər biraz çətinləşə bilər.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqiradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçid edək. Türkiyənin Xarişlər Naziri Hakan Fidan Cənubi Koreya səfəri zamanı tərəflər tələb edəcəyi təqdirdə Hörmüz boğazındakı mina təmizləmə əməliyyatlarına töhfə verməyə hazır olduqlarını və ABŞ-İran görüşlərindəki irəliləyiş ilə bağlı nikbin olduğunu bildirib. İsrail və İran mediasının yaydığı məlumatlara görə İranın müxtəlif şəhərlərində partlayışlar baş verib. İsrail ordusu bəyanat yayaraq hərbi hava qüvvələrinin İran rejiminə məxsus olduğunu bildirdiyi hərbi obyektləri hədəf aldığını qeyd edib. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın İsrailə cavab olaraq təşkil etdiyi raket hücumundan sonra rəsmi Tehranı danışıqlar masasına geri dönməyə çağırıb. Səhiyyə mənbələrindən alınan məlumata görə iyunun 7-sində səhər saatlarından bəri İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlarda təxminən 10 fələstinli həyatını itirib 29 nəfər isə yaralanıb. Filippinin cənubunu sarsıdan güclü zəlzələ dağıntılara və bölgə daxilində tsunami xəbərdarlığına elan edilməsinə səbəb olub. ABŞ Geoloji Xidməti zəlzələnin magnitudasını 7,8 dərəcə olduğunu ölçüb. Və sonda Missouri ştatının Kansas City şəhərində İngiltərə yığmasının dünya çempionatına hazırlıq fəaliyyətlərinin keçirdiyi otel və məşq bazasının yaxınlığında silahlı insident baş verib. Atışma nəticəsində təxminən 9 nəfər yaralanıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Today Türkiye.
1: Anlatınla Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
11: It Turkiye hangia radio ya?
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
12: Türkiye önü radyosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
14: This is the voice of Türkiye.
15: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Türkiye.
16: اینجا رادیو صدای ترکیه.
17: هنه ایداعت و صوت ترکیه.
18: دانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
3: اولدی رادیو گلاس تورسکه.
2: ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
19: کوی انا رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
0: استا اس لا ووسته ترکیه.
4: گواری رادیو گلست نو ترکیه.
13: یو فلیت زری ترکیز.
5: چلی شی تورکی چشان گوانبا دینتای.
2: رادیو صدای ترکیه.
7: Da Türkiye radyoda.
2: Xosum Türkiye zayna radyo kayana.
3: Etirşi radyo sadburi Türkiye'ti sıxma.
17: Ovada Türkiye ünü radyosu.
1: Ayçi radyo voça Türkiye.
19: Efiri Golos Turci.
20: Efirde Türkiye ovası.
21: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Ye Sıdayı Türkiye.
18: Anlavatkanlar Türkiye Avaz Radyosu.
1: Eto İfonetiş Türkiye Aşı.
3: Ovde Radyo Glas Turske.
4: Hini ida ya sauti ya uturuki.
5: Suara Radyo Turki.
4: Gida Radya Murina Turkiya.
5: Kochira wa Turko no koe radio Nihongo desu.
2: Este e Radio Voz de Turkiya.
3: Zboru wa Radyo Glas na Turciye.
8: Efirda Turke Sadosu.
3: It Turko Ursek Hungo Radyo Ya.
12: Türkiye'nin radyosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.